barbetar, a čas ću stići do tvoje ruke. Samo zbog tebe ja živim život.

jak trecie. Marek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za to.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon je 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom dijelu programa koji realizujemo uživo. U nastavku vas svakako očekuje puno dobre muzike, a mi se čujemo ponovo sjutra od 8 sati. Sa vama su ovog poslijepodneva bili Mladen i Marina.
1: Radio Cetinje.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je